ruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoridhe angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo, fonera Goda Moyo panhamba dzinoti 0778 121 819, kana tafadzwa pa 0784334770. Minex inoti mucheri wegoridhe.